lab chin ki zhong gu khung zhen dang ke de ki min ne mi ri ng chu gi zhe de su yi qi ke de ki min ne zhong gu pu de su yi wen gu qi ke de ki min ne pe sa zu zhen ki lam ni su yi zi ke de ki min ne chen you lam lu gi jiak zhe qi da zhi yin ma ke ki wo cha qi la xu bu mi bie nin dou tang qian ji tu gu lie zhe mi yang ji cuo bu sa tu mi guo tan ke ju gi xiao zhe wo ba qie di mu lu mu ji gi ji wu tang ta ye bie jia cui pa dang ge ji du qi tu ne qi tu du de

Symboling ge kong to ling ge ne sen chu bu ni xie me ni mu chu me la ne dan na we se to ge ni mu xi be lu xie ti ji li xie ge ju du xi zi chong ge ti zha bu ne de ngan na we jiang xie zhe di li xi di se na du xie ti dan nan ge ni xie be ge san wan ge la ji xiang

0: ni lisim ni ga tang che kun ur ga ba han ba ge li kan de re thum re shi kap che dam cha ti chen yung ge
1: la lo tu ga ma so ri sha ze ge zab je tang la mo ran ji na song chung xin ni fe su kong de ge ra tang so zhe bu ne ji sha ji
2: phusam la kindil shi dasim la kindil shi ba tsun la kindil shi

chig vamal gen jo pe lo chul tang gi ka sa thap ko re re zeng no pona ba jang ni ta bi si ti ra me to ta bi jo ni lang chu dang ga malam jin yel ni ma chi sam cha ni ga kiram dan dam go ni at kam da zo ata nga rang chi ta zul rang ni ke ngor dung de mar dig bi ni ma cha ngo at dang go tho la ta kir gen da ma chi jin ba chor de dang ni ta na rang ni lo na chung chung mem bar se tu ga nyol le jin ram jin na gen do ro sem thle ge yo ka tu nu ngo mar ti chu ke chalung rang mo ti thul ta ni ᱡᱤᱛᱤᱱ ᱛᱚᱠᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱥᱤ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱩᱨ ᱪᱮᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱫᱤᱝᱞᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱯ ᱴᱨᱮᱞᱥᱤᱝ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱫᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱭ ᱛᱟᱝᱛᱱᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱢ ᱭᱤᱝᱱᱟ ᱥᱤᱪᱩᱞ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱯᱤ ᱜᱤᱝᱜᱤ ᱞᱚᱨᱫ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱭᱱᱟ ᱥᱮᱠᱷᱩᱥᱤ ᱛᱷᱟᱵᱜᱤ ᱵᱟᱢᱞ ᱪᱩ ᱞᱚᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱞᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱯᱚ ᱭᱚᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱞᱮ ᱦᱮᱛᱚ ᱥᱩᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱵᱟᱢᱞ ᱪᱩ ᱞᱩ ᱥᱢᱡᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱚ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱭᱚ ᱞᱚᱪᱩᱱ ᱱᱤᱞᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱚᱱᱥᱞ ᱛᱚᱯᱚ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱞᱩ ᱥᱢᱡᱟ ᱤᱢᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱯᱟᱨ ᱪᱚᱱᱟ ᱡᱤᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟᱛᱞᱤᱠ ᱥᱟᱞᱡᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱᱡᱩᱜᱨᱟ ᱥᱮᱨᱪᱤ ᱨᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱩᱛᱷᱚᱱᱤᱝ ᱚᱱᱜᱤ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱞᱚ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱤᱢᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱯᱟᱨ ᱪᱚᱱᱟ ᱜᱷᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱫᱞ ᱥᱩᱜᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱛᱷᱚᱱᱤᱝ ᱚᱱᱡᱮ ᱭᱚᱞ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱮᱨ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱤᱜᱪᱷᱞ ᱢᱟᱝᱯᱩ